0: Всяко попоудне по шихту. С Табом у гужві.
1: Моєму авто се послушав само Best FM.
2: Послушаш Best FM Любляна.
3: А веш да бобе журка първич на морю.
4: Чакай, кай? Ки? О май гад, морам на трапка.
5: Best журка.